0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Aurel Vlaicu, pionier al aviației românești. Zborul prin aer i-a preocupat pe oameni din cele mai vechi timpuri. Mitologia ne-l prezintă pe Icar, eroul care și-a construit aripi asemănătoare cu ale păsărilor din pene și ceară. Și Biblia descrie un aparat de zbor care ne duce cu gândul la navele cosmice. Prin anul 200 înainte de Hristos au fost realizate în China niște zmee care puteau ridica un om în aer. Unul dintre temerari a fost chiar prințul Ioan Huan Tu. Celebrul Leonardo da Vinci a schițat un aparat de zbor cu aripi și chiar unul asemănător ca principiu cu elicopterele de azi. În acest domeniu al zborului cu un aparat mai greu decât aerul, românii și-au adus numeroase contribuții. Unul dintre acești români a fost Aurel Vlaicu. Aurel Vlaicu s-a născut la data de 6 noiembrie 1882 în localitatea Binținți, situată între Orăștie și Sebeș, în familia cu 8 copii a primarului Dumitru Vlaicu. Aurel era cel mai mare, dar și cel mai îndemânatic. Își construise în jura casei un adevărat atelier mecanic. Privea la zborul zmeilor de hârtie manevrate de copiii din sat și le explica fraților și prietenilor cum va arăta mașina de zburat pe care o va construi el. După absolvirea școlii primare din satul natal, este înscris la liceul reformat din Orăștie, unde s-a remarcat pentru aptitudinile sale tehnice. Repara ceasurile profesorilor, dar a conceput și o mașină de treierat. Și-a continuat studiile liceale la Sibiu, unde a fost coleg cu Octavian Goga. Aici a inventat o turbină preluată de fabrica Rieger pentru a fi produsă în serie. În 1902, după terminarea liceului, s-a înscris la Școala Politehnică din Budapesta, iar după un an, în 1903, s-a transferat la Școala Politehnică din München, deoarece aici disciplinele mecanice erau tratate mai bine. Ca student, a construit modelul primei mașini de zburat care a rămas în laboratorul școlii. A obținut diploma de inginer în 1907, apoi a fost concentrat la o unitate de submarine din Marea Adriatică, care aparținea de Marina Austro-Ungară. În 1908 s-a angajat ca inginer la fabrica de motoare Opel din Rüsselsheim, cu intenția de a construi un motor pentru mașina de zburat pe care o visa din copilărie. Conducerea fabricii i-a pus mai multe condiții pe care Aurel Vlaicu nu le-a putut accepta, așa că în 1909 s-a reîntors acasă. Ajutat financiar de tatăl său, Dumitru Vlaicu, de frați, dar și de alți prieteni, reușește să construiască un planor pe care l-a încercat pe pășuna din satul Binținți. L-a botezat Gândacul. Mai mult, într-una dintre probe, a urcat-o în planor și pe sora lui, Valeria, o premieră mondială, prima femeie care a zburat cu un planor. Demonstrațiile de zbor cu planorul au continuat la Sibiu și Brașov. Încurajat de aceste rezultate și sprijinit de mai multe oficialități, printre care și Spiru Haret, ministrul învățământului la vremea aceea, a venit în 1910 la București, unde a construit la arsenalul armatei din dealul Spirii avionul Vlaicu 1, echipat cu două elice coaxiale contrarotative. La alegerea motorului rotativ Gnom de 50 de cai putere, fabricat în Franța, s-a sfătuit și cu Traian Vuia. A obținut brevetul de invenție românesc RO 2258 pentru mașină de zburat cu un corp în formă de săgeată. În data de 17 iunie 1910, Aurel Vlaicu face o probă de zbor pe terenul de la Cotroceni. Iată ce spune inventatorul după circa un an de la acest zbor. Citez. Bucuria cea mare, însă, am simțit-o când am zburat pentru prima oară la Cotroceni. Nu m-am ridicat atunci mai sus de 4 metri. Cu toate acestea, nici alpii nu mi-închipuiam mai înalți ca înălțimea la care mă ridicasem eu, fiindcă 4 metri erau atunci pentru mine un record formidabil, un record care îmi consacra mașina. Zburasem și asta era principalul. Am încheiat citatul. A zburat atunci numai 50 de metri. Această zi, 17 iunie, a fost importantă pentru Aurel Vlaicu. Această zi, 17 iunie, este importantă pentru aviația din România. Aurel Vlaicu a învățat singur să zboare. Aurel Vlaicu și-a încercat în zbor propriul avion. Istoria aviației românești începe cu Aurel Vlaicu. Ziua de 17 iunie a devenit Ziua aviației române. Aurel Vlaicu a zburat cu aparatul său între Slatina și Piatra Olt pentru a duce un ordin de luptă în cadrul manevrelor militare organizate de Armata Română. Acesta a fost primul avion folosit de Armata Română. Prin această operațiune, România este a doua țară din lume care a folosit un avion pentru manevre militare. În 1911 a construit mașina de zbor Vlaicu 2, având îmbunătățiri substanțiale față de primul model, cu care a făcut demonstrații la Blaj, pe Câmpia Libertății, apoi la Sibiu și la Brașov. Cu această ocazie a atins viteza de 90 de km pe oră și plafonul de înălțime de 1000 de metri. Cu același aparat, Vlaicu 2 a participat în 1912 la un concurs în Austria, unde a obținut premiul întâi în proba de aruncare la țintă. La acest concurs au participat 40 de piloți din 7 țări, printre care și renumitul pilot francez Roland Garros. Iată ce scria presa vremii. Citez. Minunate și curajoase zboruri a executat românul Aurel Vlaicu pe un aeroplan original, construit chiar de zburător, cu două elici, între care șade aviatorul. De câte ori se răsucea mașina aceasta în loc, se părea că vine peste cap. Lumea răsplătea pe român cu ovații furtunoase, aclamându-l cu entuziasm de neînchipuit. Am încheiat citatul. Cu același aparat a participat în vara anului 1913 la al doilea război balcanic pentru misiuni de observație aeriană. A vrut ca experiența acumulată să o folosească pentru a construi un nou aparat numit Vlaicu 3, care avea întreaga structură din metal și cu care voia să traverseze Carpații. Inițial, a vrut să facă acest zbor în august 1913 pentru a participa la festivitățile organizate de Asociația Transilvaneană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, ASTRA, la Orăștie, dar a considerat că aparatul Vlaicu 2 este destul de uzat și a amânat decolarea până la finalizarea noului său aeroplan Vlaicu 3. Între timp, și alți piloți și-au anunțat intenția de a face în premieră zborul de traversare a Carpaților. În aceste condiții, s-a decis să zboare cu vechiul aparat, așa că în data de 13 septembrie 1913 decolează din București. Se oprește la Ploiești pentru alimentarea aeroplanului și decolează spre Brașov. Nu a mai ajuns. În apropiere de Câmpina, la marginea comunei Brănești, avionul se prăbușește, iar constructorul său își pierde viața. Trupul neînsuflețit a fost expus în capela Spitalului Militar din București, unde mii de bucureșteni i-au adus un ultim omagiu. Trista veste a ajuns și la Orăștie, a doua zi, în 14 septembrie, iar serbările Astrei, la care voia să ajungă Aurel Vlaicu, s-au transformat într-o tristă adunare funebră. Aurel Vlaicu este înmormântat în cimitirul Belu din București. Iată ce scria în acele zile Nicolae Iorga. Citez. Vlaicu a murit. Cu aripele ultimului său zbor, i s-a frâns și viața. Voința cea nebiruită s-a pierdut. Vor fi uitați bărbați politici, vor fi uitați scriitori de renume. Pe el însă nu-l vom uita. Oricând îndrăzneala omenească va smulge aiurea succese strălucite naturii învinse, nu vom privi cu invidie pe acel învingător, ci vom zice cu mândrie: și noi l-am avut pe Vlaicu. Am încheiat citatul. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a consolida cultura recunoașterii valorilor de lângă noi. Ei bine, recunoașterea de care se bucură Aurel Vlaicu este un exemplu de bune practici. Localitatea în care s-a născut se numește Aurel Vlaicu. În localitatea natală funcționează un muzeu și o expoziție memorială. Pe clădirea muzeu este amplasată o placă pe care, printre altele, este scris, citez: în această casă românească s-a născut la 1882 cel dintâi zburător al Ardealului, Aurel Vlaicu, biruitorul văzduhurilor prin aeroplanul care era propria lui invenție și construcție. Am încheiat citatul. O stradă din Craiova poartă numele Aurel Vlaicu. Câte o stradă din București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Galați, Iași poartă numele Aurel Vlaicu. Liceul din Orăștie poartă numele Aurel Vlaicu. Licee din Arad, Breaza, Baia Mare, București, Cluj-Napoca, Galați poartă numele Aurel Vlaicu. Școala de aviație de la Buzău poartă numele Aurel Vlaicu. Liceul de aviație de la Băneasa poartă numele Aurel Vlaicu. Este membru post-mortem al Academiei Române. La finalul acestui episod vă recomand să citiți romanul Maestorașul Aurel, ucenicul lui Dumnezeu, cronica vremii și vieții lui, scris de Victor Ion Popa și tipărit în 1939. O să-l descoperiți pe omul Aurel Vlaicu. Vă sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să faceți o plimbare pe strada Aurel Vlaicu din Craiova. Plecați din fața liceului Traian Vuia din Craiova, situat pe strada Rovinari. Mergeți pe strada Rovinari până la intersecția cu strada General Magheru, apoi coborâți până la intersecția cu strada Aurel Vlaicu, care urcă lin spre cartierul Valea Roșie printre blocurile botezate cu litera T și respectiv litera U. În spatele acestora se ghicește clădirea grădiniței numărul 42. După urcuș, strada Aurel Vlaicu ajunge în strada Vântului, așa cum omul Aurel Vlaicu s-a desprins de pământ pentru a-și găsi libertatea spiritului în zările nesfârșite ale aerului. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: sunteți aici? Începe mitul și adevărul despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Astăzi este nevoie de avertismentul acesta pentru că avem de dezbătut un subiect de oameni mari. Cât de mari? Cu siguranță subiectul interesează persoanele de peste 18 ani, pentru că doar de la această vârstă este permis consumul de alcool în țara noastră. Iar mitul nostru de astăzi, pe care vreau să-l scuturăm bine de tot să vedem dacă are vreo urmă de adevăr în el, este următorul. Consumul de alcool implică un risc cancerigen crescut, indiferent de cantitate? Aceasta o să fie dezbaterea în prima parte a emisiunii. Iar în partea a doua, o să discutăm dacă lactatele cu conținut scăzut de grăsimi sunt sănătoase sau nu. Să începem atunci. Consumul de alcool implică un risc cancerigen crescut indiferent de cantitate sau există cantități considerate sigure de alcool? Este bine cunoscut faptul că alcoolul consumat cronic și în cantități mari reprezintă un obicei dăunător și în prezent sunt cunoscute peste 200 de afecțiuni cauzate de acesta, de la ciroză alcoolică, boli cardiovasculare, demență timpurie și fără doar și poate chiar și diferite tipuri de cancer. Prin urmare, alcoolul reprezintă un factor de risc cancerigen ce poate fi prevenit, asemenea fumatului sau obezității morbide. Dar oare contează cantitatea sau nu există o cantitate sigură ce poate fi consumată? Din punct de vedere statistic, România este una dintre țările cu un nivel înalt al consumului ocazional de alcool, motiv pentru care este bine să existe cât mai multă informare despre acest subiect, cu scopul reducerii impactului negativ al acestui fapt. Conform datelor Organizației Mondiale al Sănătății pentru anul 2016, deja suntem în 2022, dar acestea sunt cele mai recente date disponibile și sunt relevante totuși, pentru că ne ajută să ne formăm o idee. 1,3% din populația României în vârstă de peste 15 ani este dependentă de alcool. Dintre aceștia, 2% sunt bărbați, iar 0,6% femei. Indiferent de tipul de băutură alcoolică consumată, alcoolul crește riscul dezvoltării cancerelor orale, gâtului, laringelui, esofagului, colonului și rectului, ficatului și neoplasmului mamar la femei. După pauză, o să discutăm mai multe despre rolul alcoolului în bolile neoplazice și mecanismul prin care acționează. Dar, cum spuneam, asta după pauză. Acum ascultăm un strop de muzică bună numai la Radio Sud.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, iar mitul de astăzi este legat de consumul de alcool și dacă acesta implică un risc cancerigen crescut, indiferent de cantitate. În primul rând, haideți să vedem cum crește alcoolul riscul de a dezvolta cancer. După absorpția din stomac și intestine, alcoolul se distribuie la nivelul întregului organism și apoi este metabolizat sub acțiunea unor enzime, până la transformarea în acetaldehidă, o substanță cunoscută ca având rol carcinogen, fiind toxică atunci când se află în cantități semnificative. Acetaldehida are rol destructiv la nivelul ADN-ului uman și împiedică corpul să demareze procesele de reparare a acestuia. Prezentând afectare la nivelul ADN-ului, o celulă poate să se multiplice haotic și necontrolat, ducând la formarea unei tumori. Un alt mecanism probabil de dezvoltare al neoplasmelor în urma consumului de alcool este legat de generarea speciilor reactive de oxigen, care, la rândul lor, afectează ADN-ul, dar și proteinele și lipidele. Altă ipoteză sugerează că în urma consumului regulat și în cantități semnificative de alcool, capacitatea corpului de a absorbi o multitudine de nutrienți este afectată, dereglând procesele fiziologice ale organismului. Dovezile arată că riscul de a dezvolta malignități pentru care este incriminat alcoolul este direct proporțional cu frecvența și cantitatea de alcool consumată. Deci, ce să mai? Mecanismele par a fi multiple, complexe, se și întrepărtură de la anumite nivele și se potențează crescând efectele adverse resimțite de consumatorul de alcool. Dar în noianul acesta de informații negative, iată că răsare și un paradox. Da, ați auzit bine. În mod paradoxal, există și anumite tipuri de cancer al căror risc de apariție este scăzut de consumul de alcool. Mecanismele ce fac posibil această acțiune nu sunt cunoscute și la nivel mondial, alcoolul nu este folosit în acest scop în nicio țară, deoarece balanța beneficiu-risc înclină categoric înspre risc în această situație. Mai multe studii sugerează faptul că alcoolul consumat cu moderație poate prezenta un rol favorabil în scăderea riscului de dezvoltare a cancerului renal și a limfomului non-Hodgkin. Bun, deci poate totuși ar trebui să știm care este cantitatea de alcool sigură pentru ingerare. Asta pentru că dacă am ști exact câte pahare de vin, să zicem, poate consuma un adult, atunci lucrurile ar fi mai simple. Dar mai multe vom afla după pauză, atunci când adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, revine cu concluzia acestei dezbateri.

revenit la adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți. Iar mitul de astăzi este legat de consumul de alcool și dacă acesta implică un risc cancerigen crescut, indiferent de cantitate. Discuția se oprise înainte de pauza de publicitate la ce cantitate de alcool putem considera ca fiind sigură. O cercetare din 2016, ce a analizat informații provenite din peste 1000 de studii, a concluzionat că numărul optim de băuturi ce poate fi consumat zilnic pentru a minimiza riscul asupra sănătății este 0. Repet, 0. Cum abstinența din punct de vedere al băuturilor alcoolice reprezintă totuși o utopie în civilizațiile moderne, ghidurile americane actualizate recomandă ca în cazul în care se decide consumarea de alcool, atunci aceasta trebuie să fie realizată cu moderație. Nu mai mult de o măsură de alcool pe zi pentru femei și 2 în cazul bărbaților. În România, prin consens, o măsură de alcool este echivalentă cu 12 grame de alcool pur. Prin urmare, o doză de bere de 330 de ml și o alcoolemie de 4% conține 1,1 unități de alcool. Cum de multe ori consumul de alcool este însoțit de fumat, riscul de a dezvolta cancere ale cavității orale, faringelui, laringelui și esofagului este mai ridicat, comparativ cu persoanele care fie doar fumează, fie doar consumă băuturi alcoolice. Deci răspunsul dezbaterii legate de consumul de alcool și dacă acesta implică un risc cancerigen crescut indiferent de cantitate, este bazat pe 2 idei. 1. Moderația este cheia și 2. Nu s-a determinat până în prezent o cantitate de alcool care poate fi considerată sigură pentru sănătate. La finalul acestei prime părți a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate, am pentru voi 2 informații numerice, dacă pot să le numesc așa. Prima ar fi 6 minute. De atât are nevoie creierul uman pentru a începe să reacționeze la alcool. Deci, porniți cronometrele! Și a doua informație, 67,5% este alcoolemia celei mai tari beri din lume. Impresionant, nu? Aceasta a fost prima parte a emisiunii. După pauză, o să dezbatem mitul dacă lactatele cu conținut scăzut de grăsimi sunt sănătoase sau nu. Revenim!

0: Dave.
1: Am revenit la a doua parte a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, în care discutăm mitul despre lactatele cu conținut scăzut de grăsimi. Sunt sănătoase sau nu? Dezbaterea dacă lactatele cu conținut scăzut în grăsimi sunt mai sănătoase decât cele cu conținut normal sau ridicat de grăsimi este încă în desfășurare. Din ce în ce mai multe alimente prezintă formule modificate, astfel încât să conțină o cantitate cât mai redusă de grăsimi, lucru promovat ca fiind un avantaj al produselor. Un atu pentru sănătate. Provocarea constă în faptul că nu există un răspuns general valabil, ci unul adaptat la individ. Există mai mulți factori în joc, inclusiv de ordin genetic, probleme de sănătate, preferințele gustative, capacitatea de a respecta o dietă și chiar tipul mâncării în sine. Prin urmare, haideți să vedem ce sunt lactatele sărace în grăsimi. Laptele și produsele lactate sunt bogate în substanțe nutritive, oferind o sursă excelentă de calciu alimentar și sunt îmbogățite cu vitamina D pentru a stimula absorbția calciului. Ele reprezintă o sursă de proteine ușor digerabile și conțin potasiu, magneziu, fosfor, vitamina A, vitamina B2 și vitamina B12. Produsele lactate sunt disponibile sub formă de produse cu conținut ridicat de grăsimi, cu conținut redus de grăsimi și fără grăsimi. Toate aceste lactate au aceleași substanțe nutritive, indiferent dacă ele conțin 4% grăsimi, considerat conținut ridicat de grăsimi, au conținut redus de grăsimi, aproximativ 1-2% grăsime, sau sunt fără grăsimi, 0-0,2% grăsimi. În perioada anilor 1980, conținutul de grăsime al alimentelor a intrat în colimatorul public, iar produsele cu conținut scăzut de grăsimi sau chiar fără grăsimi au devenit alimente recomandate pentru cei care doreau sau aveau nevoie de un regim dietetic. Îndepărtarea grăsimii din lactate nu reduce substanțele nutritive benefice per porție de produs, inclusiv aportul de calciu, vitamina D și potasiu. Prin urmare, sunt sănătoase lactatele sărace în grăsimi? Aflăm răspunsul imediat după pauză, atunci când adevărul și mituri despre sănătate se întoarce.

reveni la adevărul și mituri despre sănătate, să discutăm despre lactate și sănătate. Oh, avem și o rimă. Legătura demonstrată din punct de vedere științific dintre grăsimile saturate, colesterol și bolile cardiovasculare au contribuit la recomandarea produselor lactate cu conținut scăzut de grăsimi. Totuși, dovezile emergente arată că alimentele lactate cu conținut ridicat de grăsimi au o asociere neutră sau, în unele studii, chiar inversă, cu rezultate cardiometabolice negative asupra sănătății, inclusiv în cazul bolilor cardiovasculare aterosclerotice, diabetului de tip 2 și factorilor de risc asociați. Astfel, deși lactatele cu conținut scăzut de grăsimi reprezintă o recomandare practică, superioritatea acestora în comparație cu lactatele cu conținut ridicat de grăsimi nu este în mod evident susținute rezultatele studiilor prospective de cohortă sau de cele intervenționale recente. În prezent, experții în nutriție sunt în mare parte de acord cu grăsimile din dietă. Ia să vedem care sunt recomandările ghidurilor. Cele din Marea Britanie recomandă în continuare alegerea laptelui, brânzeturilor și iaurtului cu conținut scăzut de grăsimi. În 2019, o fundație a recomandat consumul de lapte cu conținut obișnuit de grăsimi, la fel și pentru brânză și iaurt, dar și produse cu conținut redus de grăsimi de alt tip. Acest lucru se îndepărtează de sfaturile anterioare care recomandau lactate cu conținut redus de grăsimi atunci când vine vorba de sănătatea inimii. Australian Heart Foundation și-a actualizat poziția, publicând o nouă declarație privind produsele lactate, care încurajează oamenii să mănânce alimente lactate, cum ar fi lapte, brânză, iaurt, ca gustări sănătoase. De asemenea, concluzionează că persoanele cu colesterol ridicat ar trebui să utilizeze lactate cu conținut scăzut de grăsimi. Nu există totuși suficiente dovezi care să indice că toate persoanele ar trebui să urmeze aceste recomandări. Această îndrumare se referă numai la lapte, brânză și iaurt și nu la unt sau smântână, care sunt încă alimente ce se consumă doar în cantități mici și ocazional. Dar haideți să vedem ce zic studiile despre lactate și conținutul acestora de grăsimi în raport cu sănătatea umană. Aflăm răspunsul, dar concluzia acestei dezbateri o aflăm abia după pauză.

revenim la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, să vedem ce spun studiile despre lactatele cu conținut scăzut de grăsimi. Sunt sănătoase sau nu prea? O analiză a mai multor studii observaționale, publicată în 2013, a încercat să stabilească dacă există o relație între lactatele bogate în grăsimi, obezitate și bolile cardiometabolice. Concluzia a fost că dovezile observaționale nu susțin ipoteza conform căreia alimentele lactate cu conținut ridicat de grăsimi contribuie la obezitate sau risc cardiometabolic. Aceste constatări pot oferi o justificare pentru cercetările viitoare în ceea ce privește proprietățile bioactive ale grăsimii lactate și impactul practicilor de hrănire a bovinelor asupra grăsimii lactate și implicit asupra sănătății consumatorilor. În 2017, un studiu realizat pe aproximativ 80.000 de indivizi a concluzionat că dacă o persoană consumă cel puțin 3 porții de lactate cu conținut scăzut de grăsimi pe zi, aceasta va prezenta un risc mai mare de a dezvolta boala Parkinson în comparație cu un consum mai puțin de o porție pe zi. De reținut este faptul că riscul de a dezvolta Parkinson este totuși în continuare unul extrem de scăzut. Iată că am ajuns și la concluzii. Pe scurt, totalitatea dovezilor provenite din meta-analize nu sugerează efecte nocive ale consumului de lactate cu conținut obișnuit de grăsimi asupra rezultatelor bolii cardiometabolice și a factorilor de risc asociați. Mai mult, unele rezultate sugerează că alimentele lactate fermentate, cum ar fi iaurtul și brânza, cu conținut ridicat de grăsimi, pot conferi un anumit grad de protecție împotriva bolilor cardiovasculare și diabetului zaharat de tip 2. Și acum, două informații super interesante despre lapte. Prima ar fi că laptele conține aproximativ 87% apă, care este incoloră, știm cu toții. Dar grăsimea și proteinele din lapte, în special caseina, reflectă lumina la diferite lungimi de undă și de aceea percepem laptele ca fiind alb. Iar a doua informație, grecii antici, romanii, egiptenii, indienii, dar și alte popoare și civilizații au privit laptele ca fiind mâncare de la zei și, prin urmare, prețuiau importanța laptelui. Cam atât pentru astăzi. Sănătate de la Farmacist Specialist. Ne auzim săptămâna viitoare cu

cafeaua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News & Coffee, de luni până vineri, să ai o zi frumoasă.

Halsey pe Radio Sud cu Sorry la 7 și aproape 7 minute, dragilor. Bună dimineața de aici din studioul Radio Sud. Suntem într-o dimineață de joi 21 mai 2026, și dar avem doar 10 zile din primăvara aceasta și va veni și vara. În curând vor veni și temperaturile de vară. Până atunci însă o să avem așa un mic periplu, cum se spune, cu precipitații și cu fulgere și tunete în acest weekend, dar de săptămâna viitoare, vă spuneam, vin temperaturile de vară. Gabriel Avram sunt eu, bună dimineața de aici din studioul Radio Sud. Am totul pregătit și există să-i dau start și playlist-ului Radio Sud din această dimineață. Rise Against, I Don't Want To Be Here Anymore, chiar acum pe Radio Sud.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minim 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Centrul comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Metro te menține fresh in business și de 1 mai. În perioada 28 aprilie 3 mai găsești Metro Chef mici bucuri, proaspeți, caserolă ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația?
8: Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada.
7: De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă.
8: În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize.
7: Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel.
8: Ne vedem pe terasa Promenada.
9: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de

0: clasice legendare. Ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul, la achiziția a minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
4: Metro te menține fresh în business și de 1 mai. În perioada 28 aprilie 3 mai găsești Metro Chef mici bucuri, proaspeț, caserolă, ATM 1 kg, de la 26,97 lei bucata, la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
8: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
9: 4.500.
8: 5.000. 5.000 odată.
9: 5.500.
8: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
10: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
11: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

sunt sus deocamdată în Craiova, dar cu maxima zilei care se pare că se va duce până la 26 de grade Celsius. La noapte minima va fi de 16 grade Celsius, în timp ce mâine pe zi vreo 23 de grade Celsius așteptate și ceva precipitații așteptate. În weekend poate și ceva furtuni, tunete, fulgere. În cam de săptămâna viitoare să vină temperaturile de vară chiar 30. Miercuri, joi. Avem știri în aproximativ

0: local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram la Radio South. Ascultați știrile orei 8. Programul Arabla va beneficia în 2026 de o suplimentare de 100 de milioane de lei în bugetul administrației Fondului pentru Mediu, a anunțat ministrul finanțelor Alexandru Nazare. Potrivit ministrului, bugetul va fi mai acomodat atât programele aflate de genderulare, cât și finanțări noi pentru investiții publice și proiecte cu impact direct de la Arabla Classic și Arabla Plus.

0: Națiunile impuse împotriva Francescăi Albanezu, expertă ONU, specialistă în teritoriile palestiniene, care a criticat dur Israelul în urma unei decizii judecătorești, relatează AFP. O notă publicată pe site-ul Ministerului American de Finanțe indică faptul că sancțiunile împotriva Francescăi Albanezu au fost ridicate, ea era înscrisă pe o listă neagră internațională, ceea ce o împiedica să folosească carduri de credit sau să efectueze numeroase operațiuni bancare. Nația engleză Aston Villa a câștigat Liga Europa seara la Istanbul, impunându-se cu un impresionant 3-0 în finala cu Freiburg. Pentru echipa engleză este un trofeu așteptat de mulți ani, primul după 3 decenii după ce în 1996 Aston Villa a câștigat pe plan intern Cupa Ligii Angliei. Tehnicianul Unai Emery, deja deținătorul recordului de trofee ca antrenor în Liga Europa, l-a obținut pe al 5-lea. La orei 8 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.

Post Malone și Morgan Wallen pe 97.4 FM. Cinemaul trebuie să rămână controversat. Nu sunt aici pentru a face pe placul cuiva, a spus Cristian Mungiu, aflat în competiție la Cannes anul acesta cu filmul Fjord. Cristian Mungiu împune sub semnul întrebării abuzurile comise în numele ideologiilor progresiste. Fără a se teme să stemească dezbateri, cinematografia trebuie să rămână polemică, declară regizorul român câștigător al Palme d'Or în 2007. Mi se pare că în lumea cinematografiei am început să pierdem puțin libertatea de a ne exprima cu adevărat gândurile. Există prea multe filme politically correct care îți confirmă că ideologia momentului este cea corectă, iar asta nu este ceea ce ar trebui să facă cinematografia, a declarat regizorul într-un interviu acordat în AFP. În Fjord, regizorul își ancorează povestea în Norvegia, unde un cuplu evanghelic foarte credincios, Sebastian Stan și Renate Reinsvi, se stabilește împreună cu cei 5 copii ei și pare la început să se integreze fără probleme într-o societate care își proclamă toleranța și respectul față de minorități. Însă totul se oprește brusc când apar suspiciuni de violență domestică împotriva copiilor. Autoritățile încep să-i privească cu ochii critici pe cei doi soți, prin a doua educația lor strictă care exclude YouTube-ul și smartphone-urilor și le critică credința. Tensiunea crește până când se declanșează o procedură de plasament a copiilor, inclusiv pentru cel mai mic dintre frații, un nou născut alăptat de mama sa. Cristian Mungiu refuză să ia partea taberei conservatoare.

România. Rămâne de văzut dacă va lua vreun premiu Cristian Munciu anul acesta la Cannes. Doar visuri de la Mihai.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada.
3: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept.

0: în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani. Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: 112, urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

36 de minute, regizorul spaniol Pedro Almodóvar a declarat că europenii trebuie să devină un scut împotriva monștrilor precum americanul Trump, israelianul Netanyahu și rusul Putin. Filmul ridică problema pericolului autoficțiunii care se inspiră din realitate, dar ajunge treptat să o influențeze la rândul ei. Regizorul filmelor Totul despre mama mea și Volver este un obișnuit al festivalului de la Cannes, unde participă în competiție pentru a 7-a oră, distins cu numeroase ori pentru regie, scenariu sau interpretare. El nu a câștigat în

trebuie să vorbească fără ocolișuri, trebuie să vorbească deschis despre ce este mai rău, ceea ce ni se întâmplă, iar în fiecare zi ni se întâmplă lucruri mult prea îngrozitoare, a afirmat el. Duminică la Cannes, unde promovă filmul Nel Serchirido, actorul său preferat, Javier Bardem, denunță să legea masculinitatea toxică a celor trei lideri acuzându-i de războaie care au provocat mii de morți. 8:37 de minute, continuăm aici cu James Arthur și Get Down.

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații. Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Inspire Cinema te invită la film Mortal Kombat 2. Nu rata noi aventuri din universul celebrului joc video. Mortal Kombat 2, din 8 mai la Inspire Cinema.
6: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația?
5: Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada.
6: De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă.
5: În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize.
6: Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel.
5: Ne vedem pe terasa Promenada!
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

De la Jack Harlow pe Radio Sud, 8 și aproape 57 de minute. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră. 20 de grade Celsius chiar acum în Craiova, o maxima zilei care se va duce până la 26 de grade Celsius, totodată minima nopții va fi de 16 grade Celsius. În același timp avem și parte de precipitații undeva la noapte, mâine, dar și în weekend vom avea parte de tunete, fulgere. Așadar, vreme mai puțin frumoasă, însă de săptămâna viitoare ne îndreptăm așa ușor, dar sigur, spre temperaturile de vară cu 30-31 de grade Celsius undeva pe la mijlocul săptămânii viitoare. Știrile orei 9 vin imediat în 2 minute. Vă las cu o piesă până la fix, atunci ne reauzim.

0: 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram, Radio Sud. Ascultați știrile orei 9. Peste 1,5 milioane de români își serbează onomastica astăzi de Sfinții Constantin și Elena, doi dintre cei mai importanti sfinți ai creștinătății. Sfântul Constantin cel Mare este cunoscut drept împăratul care a legalizat creștinismul în Imperiul Roman. În anul 313 acesta a emis celebrul edict de la Milano, prin care creștinismul devenea o religie permisă în Imperiu. O femeie se află în stare gravă, 18 persoane au fost evacuate de pompieri în urma unui incendiu care a izbucnit în această dimineață într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc de pe strada Mihail Cogălnicianu din municipiul Câmpina. În total, 18 persoane, adică 15 adulți și 3 minori, au fost evacuate din loc. Incendiul ar fi izbucnit cel mai probabil din cauza ajarului provenit de la o țigară, a arătat ISU.

La câțiva kilometri de Napoli, conform Institutului Italian de Geofizică și Vulcanologie, informează AFP. Cutremurul a fost înregistrat la ora 5:50 la adâncime de 3 km. Epicentrul seismului s-a aflat în Golful Pozzuoli, o localitate care este situată pe coastă și face parte din metropola Napoli. Cutremurul a fost urmat de o replică de intensitate mai mică la ora 5:50.

de fotbal în vârstă de 17 ani a fost lovit de jucătorii unei echipe în timpul unei partide din Liga 5-a, conform unor surse locale. Partida arbitrată de tânărul de 17 ani conta pentru Liga 5-a. La un moment dat, jucătorii unei echipe au fost nemulțumiți de deciziile acestuia și l-au lovit. Victima nu s-a prezentat la spital, dar a fost la Institutul de Medicină Legală pentru scoaterea unui certificat care să dovedească agresiunile. La orei 9 se încheie aici. Rămâneți pe 97 cu 4.

9 și 10 minute, aseară la Istanbul s-a dat trofeul UEFA Europa League și Aston Villa este câștigătoarea în ediției 2025-2026. Practic nu a avut adversar aseară Aston Villa, s-a văzut diferența destul de uriașă între cele două echipe într-un final, deși la început meciul părea destul de echilibrat, ușor Aston Villa și-a intrat, cum se spune, în mână și a dat două goluri superbe la finalul primei reprize, apoi din o fază foarte lucrată a dus golul de 3-0 în repriza a doua. Tielemans, Buendia și Rodgers au punctat aseară pentru Aston Villa, care câștigă primul trofeu european după 44 de ani. În 1982 mai câștigă Aston Villa un trofeu european, Cupa Campionilor Europeni, 1-0 cu Bayern München la vremea aceea. Și iată din nou cu niște nemții de la Freiburg în speță, Aston Villa reușește un nou succes european. Este primul trofeu după 3 decenii pentru Aston Villa, pentru că în 1996 englezii câștigaseră pe plan intern Cupa Ligii Angliei. De asemenea, tehnicianul Unai Emery, recordman în această competiție, a câștigat pentru a cincea oară trofeul. El se mai impusese alături de Sevilla 3 sezoane la rând în 2014, 2015 și 2016. Odată a câștigat și cu Villarreal în 2021. De asemenea,

Liga. Liga Unai Emery, cum au numit-o pe bună dreptate specialiștii. Așadar, primul trofeu european s-a dus, urmează încă două UEFA Conference League săptămâna viitoare și, evident, cireașa de pe tort. Finala UEFA Champions League va avea și ea loc sâmbăta viitoare la Budapesta între Arsenal și PSG. The Greatest de la SIA, ascultăm mai departe în playlistul Radio Sud.

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare.

0: 1-2-4 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be. Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Știai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Show.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică între 9 și 18.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.

0: servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete President. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. President. Sigur preferat și de răposat.
1: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iulie.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspunderea legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Sunt de aproape 10 fix, dragilor. Mai avem însă până la fix, fix 22 de grade Celsius chiar acum în Craiova. Parcă începe să iasă și soarele așa ușor, ușor. O maximă zilei care se va duce până la 26 de grade Celsius. Totodată minima nopții va fi de 16 grade Celsius. În același timp, mâine 23 de grade Celsius în termometru, dar cu precipitații. Sâmbătă și duminică avem parte de tunete, fulgere, furtun cu precipitații. Evident, încă de săptămâna viitoare să aproape vine vara cu aproape 30 de grade Celsius în termometru, chiar și peste. Avem știri în 2 minute, vă las cu Last Night de la Luis.

Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram, Radio Sud, ascultați știrile orei 10. Strada Alexandru Ioan Cuza va fi închisă în această seară de la ora 20 timp de 4 ore ca urmare a deschiderii Festivalului Internațional Shakespeare Craiova. De asemenea, și tronsonul de drum cuprins între intersecția cu strada Român și intersecția cu strada Arieș este vizat de această măsură. Președintele Nicușor Dan a început consultările cu parlamentari din grupul Uniți pentru România privind situația economică și politică a țării. Din delegație

la Cotroceni Consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru în urma demiterii guvernului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură. Raul Castro a fost pus sub acuzare de autoritățile americane pentru conspirație la uciderea cetățenilor americani și alte infracțiuni legate de doborârea de avioane civile în 1996 între Cuba și Florida. Autoritățile americane îl acuză pe fostul lider cubanez și alte 5 persoane că au ordonat sau coordonat doborârea de avioane aparținând organizației cubano-americane Brothers to the Rescue.

echipele Chindia Târgoviște și Fece Hărăman și Dvorjuca pe teren propriu cu Farul Constanța, respectiv Fece Voluntar, partidele din prima manșă a barajului pentru menținerea promovarea în Superliga, informează site-ul oficial al Federației Române de Fotbal. Barajul se va disputa în dublă manșă în 23 și 31 mai. Programul final al meciurilor va fi anunțat ulterior în funcție de opțiunile deținătorilor de drepturi. Știrile orei 10 se încheie aici, rămâneți pe 97.

asemenea de la criticare. A primit în acest an filmul La Gradia al Marinei Atlan, primul lungmetraj al regizoarei francez. Acest film, care povestește excursia unei clase de liceu între Napoli și Pompei, a fost lăudat de critici și prezenți pe croazetă și va fi lansat în cinematografe din 4 noiembrie. Filmul abordează tema dorințelor și a frustrărilor dintr-un grup de adolescenți care vizează ruinele din Pompei, orașul îngropat în urma erupției Vezuviului din anul 79 după Hristos, realizat în mare parte cu actori neprofesioniști. Lungmetrajul este o poveste de formare care surprinde trezirea emoțională a personajelor sale. La Gradiva urmărează astfel filmul Useful Ghost, o comedie queer excentrică a regizorului thailandez Ratakapon Bonachukwoche. Premiul pentru revelația acordată de la Asmen de la Critic a fost nominat regizorul spaniol Aina Clotet.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept? Nu e doar un apartament, e locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente.

0: și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: în siguranță pe internet cu Altanet.
1: Salutare tuturor! Astăzi voi împărtăși cu voi informații despre un subiect tot mai prezent în viața noastră de zi cu zi, inteligența artificială. Vom explora ce este inteligența artificială și cum o puteți folosi în mod simplu și practic, chiar și ca persoane obișnuite. Inteligența artificială este o ramură a informaticii care implică crearea de sisteme care pot executa pagini care necesită, de obicei, intervenția umană. Aceste sisteme sunt capabile să învețe din date și să ia decizii autonome, fără intervenția umană directă. Cum poți să folosești inteligența artificială? Asistenții vocali. Poate că deja ai interacționat cu asistenții vocali precum Siri de la Apple, Google Assistant sau Alexa de la Amazon. Aceștia folosesc inteligența artificială pentru a răspunde la întrebări, a efectua sarcini simple și a-ți oferi informații și asistență în viața de zi cu zi. Filtre foto și efecte. Dacă folosești aplicații precum Instagram sau Snapchat, ai folosit deja inteligența artificială fără să știi. Filtrele foto și efectele speciale pe care le poți adăuga fotografiilor tale sunt adesea create și optimizate de algoritmi ai inteligenței artificiale. Recomandări personalizate. Multe servicii online, cum ar fi Netflix, Spotify sau Amazon, folosesc inteligența artificială pentru a-ți oferi recomandări personalizate. Acestea analizează comportamentul tău anterior și preferințele pentru a sugera conținut sau produse care ar putea fi de interes pentru tine. Traducere automate. Aplicații precum Google Translate utilizează inteligența artificială pentru a traduce texte dintr-o limbă în alta în timp real. Aceste sisteme folosesc tehnici avansate de procesare a limbajului natural pentru

0: înțelege și a interpreta corect sensul frazelor. Detectare spam. Majoritatea serviciilor de e-mail utilizează filtre ale inteligenței artificiale pentru a detecta și a bloca mesajele de spam sau de phishing înainte de a ajunge în inboxul tău. Aceste filtre învață continuu din modelele de comportament ale utilizatorilor pentru a îmbunătăți eficiența lor. În concluzie, inteligența artificială nu este doar pentru cercetători sau dezvoltatori de software. Chiar și ca persoană obișnuită te poți bucura de beneficiile oferite de inteligența artificială în viața de zi cu zi. De la asistenți vocali la recomandări personalizate și traduceri automate, inteligența artificială poate îmbunătăți semnificativ experiența ta online și offline.
1: Rubrica IT a fost oferită de Altanet, Craiova, Bulevardul Oltenia, numărul 32.

0: only on Radio Radio South.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai ca de target cu mască

doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

această dimineață, chiar acum în Craiova, 23 de grade Celsius, vântul suflă cu ceva putere parțială însorită, o maximă zilei ce se va duce până la 26 de grade Celsius, totodată minima va fi de 16 grade Celsius. În același timp, mâine, în termometre, avem așteptate 23 de grade Celsius.

30 de grade Celsius așteptată în termometre. Cam atât pentru această dimineață. Ne mai auzim la fix cu știrile orei 11, după care vine și colega mea Daniela Diaconu. Eu sunt Gabriel Avram, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață. Să aveți o zi reușită, până data viitoare, numai bine!

97.4 FM. Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriela Vrana, Radio Sud. Ascultați știrile ore 11. Un bărbat de 38 de ani din Danețe a fost reținut de polițiști după ce ar fi agresat fizic un localnic în urma unui conflict spontan produs pe terasa unui magazin din satul Brabeț. Astăzi, bărbatul urmează să fie prezentat procurorilor cu propunerea de luare a unei măsuri preventive. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj de omagire cu prilejul zilei eroilor, sublinind sacrificiul celor care și-au dat viața pentru libertatea, credința și demnitatea poporului român. În această zi am înțelit domnului cinstim memoria celor care au pus binele țării mai presus de propria viață și ne amintim că sacrificiul lor a făcut posibil prezentul de care ne bucurăm astăzi. Glorie eternă eroilor României, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook.

zis recent într-o discuție privind strategia de urmat față de Iran, afirmă portalul de știri Axios și cotidianul Wall Street Journal, citate de DPA. Cele două publicații au relatat pe baza unor surse neidentificate că dezacordul privește cea mai recentă propunere de încheiere a conflictului avansată de Qatar și Pakistan alături de alții parteneri. Acum, Jacqueline Cristian s-a calificat ieri în sferturile de finală ale turneului WTA 500 de la Strasbourg, după ce a trecut de daneza Clara Thomson, a patra favorită, cu 6-1, 7-5. Jacqueline Cristian și-a asigurat un cec de 30.435 de euro și 108 puncte WTA, iar următoarea sa adversară va fi australianca de origine rusă, Daria Kasatkina, 29 de ani și locul 62 mondial, care conduce cu 3-1 în meciurile directe.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete President. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. President. Sigur preferat și de răposat.
1: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

18 și 30 de minute, dacă nu mă înșel. Bun, la 18 va avea loc deschiderea oficială a festivalului în foaierul Teatrului Național Marin Sorescu. La 15 și 30 de minute este programată parada inaugurală, ce va avea loc pe traseul Parcul Pedagogic Insula Japoneză din Grădina Botanică, Piața Mihai Viteazul, Piața William Shakespeare. Vom avea parte de o transformare a orașului astăzi, deoarece ziua este dedicată Japoniei și orașul se va transforma într-o adevărată celebrare a culturii japoneze și spiritului festivalului, după cum au anunțat organizatorii. Vom avea și un concert în această seară de la ora 22 în zona hipodromului din Parcul Nicolae Romanescu, acolo unde este Shakespeare Village, iar în prima seară a festivalului aceste evenimente sunt gratuite. Seara se va încheia cu un spectaculos show de drone, peste 450 de drone la Shakespeare Village, unde accesul este de asemenea gratuit. Așadar, țineți cont de această agenda a evenimentelor, este doar prima zi, weekendul va veni cu nume extraordinare, ce vor ajunge în Parcul Nicolae Romanescu în Shakespeare Village, dar și piese extraordinare de teatru. Programul complet îl găsiți pe pagina lor oficială, atât pe pagina de Facebook și pe pagina dedicată Festivalului Internațional Shakespeare. 11 și 12 minute, vă salut oficial, sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună la Happy Hours și astăzi până la ora 15 cu cele mai interesante informații și cu cea mai bună muzică. It's not right, but it's okay, ascultăm Whitney Houston în această jumătate de oră, Sergio Mendes vine cu Mașchenada, iar spre final avem și Michael Franti cu Life is Better with You. La 11 și 30 de minute, întâlnire cu Adrian Sănulică, expert în educație parentală, pentru rubrica Părinți pe Frecvență. Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight through today's hit music.

0: Radio, Radio South. Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inima.
1: Inspire Cinema te invită la film Star Wars, The Mandalorian and Grogu în 3D. Descoperă o nouă aventură cu Pedro Pascal, Sigourney Weaver. Star Wars, The Mandalorian and Grogu, din 22 mai la Inspire Cinema.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Mi s-a întâmplat vreodată să-i spuneți copilului, hai să ne pregătim, hai să mâncăm sau hai să plecăm, iar răspunsul să vină automat, nu vreau, indiferent de moment. Și la un moment dat, cu siguranță v-ați întrebat de ce refuză. Ei bine, nu vreau nu este doar un refuz. Este de multe ori o formă de control a copilului. Copiii au nevoie să simtă că au un cuvânt de spus, că pot decide, că au autonomie. Atunci când simt că nu au control, cel mai rapid mod de a-l recâștiga este opoziția. Psihologul Daniel Siegel explică foarte bine faptul că dezvoltarea copilului presupune natural etape în care autonomia devine o nevoie centrală. Cu alte cuvinte, copilul nu spune nu ca să te sfideze, ci ca să-și afirme identitatea. Așadar, cum gestionăm corect? Oferiți opțiuni, nu ordine. Apoi, evitați confruntarea directă. Am spus nu sau faci așa cum spun eu. În felul acesta, nu facem altceva decât să escaladăm opoziția.

trebuie să plecăm. Și alegeți bătăliile cu adevărat importante, pentru că nu orice nu vreau trebuie câștigat. Uneori flexibilitatea construiește relația cu copilul mai mult decât o face controlul. Conectați-vă înainte de a cere ceva copilului. Un copil care se simte văzut și auzit cooperează mult mai ușor. 10 secunde de conexiune pot să schimbe complet reacția sau răspunsul copilului. Și regula de aur, rămâneți consecvenți. Autonomia nu înseamnă lipsa limitelor. Copilul are nevoie de libertate, dar și de structură. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, ar putea fi acesta. Nu vreau nu este doar un refuz. Este o nevoie de a conta. Copilul nu luptă împotriva noastră, ci încearcă să-și găsească locul, pentru că uneori în spatele unui nu vreau se ascunde dorința de a fi ascultat. Sunt Adrian Stanulică și vă invit și mâine să fiți părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri, pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
8: Știu că sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur.

Dar și vremea e frumoasă, cel puțin astăzi, 24 de grade Celsius în acest moment la Craiova, cer înțorit, iar meteorologii anunță o temperatură maximă destul de ridicată, 26 de grade Celsius. Minima nopții următoare va fi undeva la 16 grade, însă mâine și sâmbătă cu siguranță vor fi și precipitații. Bine, ieri ar fi trebuit să nu plouă potrivit prognozei, dar la Craiova seara a fost destul de urâtă. Mâine vom avea 23 de grade Celsius în termometre, cer acoperit, șanse de precipitații, sâmbătă 24 de grade și la fel șanse de ploaie. Duminică se pare că nu va mai ploua, dar prognoza e în schimbare. În aproximativ 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud, până la fix.

0: Radio South 97.4 FM.
1: În seara 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Astăzi are loc deschiderea oficială a Festivalului Internațional Shakespeare de la Craiova. Ziua este dedicată Japoniei, iar orașul se transformă într-o adevărată celebrare a culturii japoneze și a spiritului festivalului, după cum au anunțat organizatorii. Programul zilei cuprinde numeroase evenimente cu acces gratuit, între care de la ora 15:30, parada inaugurală pe traseul Parcul Pedagogic, insula japoneză din Grădina Botanică, piața Mihai Viteazul, piața William Shakespeare. Urmată de deschiderea oficială a Festivalului Internațional Shakespeare Craiova, o ceremonie a ceaiului în foierul Teatrului Național Marin Sorescu de la ora 18. De la ora 22, craiovenii sunt invitați la un concert în Shakespeare Village, la hipodromul din Parcul Romanescu din Craiova, iar prima seară a festivalului se va încheia cu un show spectaculos de peste 450 de drone la Shakespeare Village, unde accesul va fi de asemenea gratuit. Președintele Nicușor Dan a invitat astăzi la Palatul Cotroceni la discuții privind situația economică și politică a țării pe parlamentarii din grupul Uniți pentru România, grupul Pace Întâi România și pe cei neafiliați. Șeful statului a avut la începutul săptămânii consultări cu liderii PSD, AUR, PNL, USR, UDMR și grupului parlamentar al minorităților naționale SOS România și POT în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru al țării. După aceste consultări, el a transmis că va continua seria discuțiilor cu partidele până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală, făcând apel la responsabilitate în vederea ajungerii la un numitor comun bazat pe formule coerente și propuneri viabile. Ziua Eroilor este marcată astăzi printr-o serie de ceremonii militare și religioase organizate în întreaga țară. La această oră, în toate lăcașele de cult din țară sunt trase clopotele, iar instituțiile publice se vor păstra un moment de reculegere. De asemenea, reprezentanțele diplomatice și oficiile consulare din străinătate organizează acțiuni de cinstire a memoriei eroilor români căzuți și înhumați pe teritoriul altor state. În capitală, activitățile comemorative se desfășoară la monumentele dedicate militarilor căzuți în misiune, precum și la cimitirul militar Ghencea și cimitirul eroilor Revoluției. Comisia Europeană publică astăzi noile previziuni economice într-un moment în care semnalele din economie și energie sunt îngrijorătoare. Marile instituții internaționale, FMI, Banca Mondială, vorbesc despre o creștere foarte modestă în Europa, în jur de 1%, și despre o inflație care, deși a mai scăzut, rămâne vulnerabilă la șocurile energetice. La nivel global, FMI vede o economie mondială încetinită, cu tensiuni comerciale și geopolitice care apasă și mai mult pe Europa. Sport acum. S-a stabilit ordinea disputării meciurilor de baraj pentru retrogradarea sau menținerea în Superliga de fotbal. Astfel, pe 23 mai, partidele tur sunt între Chindia Târgoviște și Valul Constanța și Hermannstadt FC Voluntari, iar pe 31 mai se vor desfășura meciurile decisive. Echipele retrogradate din Superliga sunt Unirea Slobozia și Metaloglobul. S-au promovat Corvinul și Sepsi Sfântul Gheorghe. Conducerea Corvinului a anunțat că va disputa la Arad, pe arena Francesc Newman, meciurile considerate pe teren propriu. Mai este de stabilit a doua echipă care va evolua în preliminariile Conference League alături de CFR Cluj. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Billy Ocean într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, 12 și 13 minute. Notăm în continuare cele mai importante evenimente legate de ziua de 21 mai de-a lungul timpului. În 1904, la Paris, a fost înființată Federația Internațională de Fotbal, FIFA. La 21 mai 1961 a avut loc premiera spectacolului Cum vă place, de William Shakespeare, în montarea lui Liviu Ciulei, la Teatrul Lucia Sturza Bulandra, un moment de referință pentru dezvoltarea teatrului românesc. 10 ani mai târziu, în 1971, la 21 mai, a avut loc la București prima audiție a compoziției Masa Tăcerii, de Tiberiu Olah, iar în 2004, Comitetul ONU împotriva torturii a cerut explicații Statelor Unite ale Americii și Marii Britanii în legătură cu tratamentele inumane aplicate deținuților irachieni. Încheiem istoricul zilei cu anul 2005, atunci când la Kiev, Ucraina, România, reprezentată de Luminița Angel și trupa System, se clasa pe locul 3 la cea de-a 50-a ediție a Eurovision. Câștigătoarea ediției a fost atunci Grecia. Astăzi, 21 mai, este ziua eroilor, marcată printr-o serie de ceremonii militare și religioase organizate în toată țara. Ziua Mondială a Diversității Culturale pentru Dialog și Dezvoltare, stabilită de ONU, este tot 21 mai, iar din 2001, pe 21 mai, este și ziua Constanței. Astăzi, 21 mai, începe Festivalul Internațional Shakespeare de la Craiova. Timp de 11 zile vom avea parte de nenumărate evenimente ce sunt disponibile pe pagina oficială a Festivalului Shakespeare.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.

0: în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
0: Nu rata oferta specială Valeta Towers între 15 mai și 15

0: de medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Lady Gaga la Happy Hours la Radio Sud la 12:33. Vă spuneam că astăzi începe Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, iar pentru desfășurarea evenimentelor cuprinse în cadrul festivalului, Primăria Craiova a anunțat restricții de circulație pe mai multe străzi și parcări din municipiu pe perioada desfășurării Festivalului Internațional Shakespeare între 21 și 31 mai. Astfel, astăzi de la ora 20 până la ora 24, circulația rutieră va fi restricționată pe strada Alexandru Ioan Cuza, tronsonul cuprins între intersecția cu strada Romul și intersecția cu strada Arieș. Vor fi restricții și pe alea 1 Potelu între 21 și 31 mai. Între orele 18 și 24, traficul rutier va fi restricționat pe această alee numărul 1 Potelu. Autoritățile au anunțat și restricții temporare în mai multe parcări din municipiu, între 23 și 24 mai, între orele 17 și 20, în parcarea de lângă blocul G4, la intersecția străzilor General Nicolae Măgereanu și Braza lui Novac, iar pe 25 și 26 mai, între orele 17 și 20, în parcarea de lângă blocurile C7 și G5, pe strada Henri Coandă. Primăria precizează că va fi asigurat accesul autovehiculelor cu regim de circulație prioritară, riveranilor care nu au alt acces către proprietate și vehiculelor care transportă persoanele cu handicap. Pe durata restricțiilor, circulația va fi deviată pe arterele din apropiere, iar autoritățile recomandă șoferilor să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonele afectate. Așadar, mare atenție, verificație și pe poliția.ro/info-trafic, starea drumurilor naționale și autostrăzilor din țara noastră, înainte de a porni la un drum mai lung. Drumuri bune să aveți, să ajungeți cu bine la destinație. Billy Idol, ascultăm în continuare la Radio Sud, imediat avem și Frank Ocean, dar

0: the real experience. Feel the beat only on Radio Capital.
1: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15

vină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum. Sună la 0739-124-124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.

Vremea rămâne în continuare capricioasă, au anunțat meteorologii care au emis o informare de instabilitate atmosferică pentru următoarele zile. De asemenea, unele zone sunt vizate de cod galben de intensificări ale vântului. ANM anunță că până sâmbătă la ora 21 vremea va fi instabilă cu ploi însemnate și intensificări ale vântului în estul, cu precădere în estul țării. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. De asemenea, Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului se află astăzi și mâine sub atenționări cod galben de intensificări ale vântului. Sunt 25 de grade Celsius la această oră în Craiova. Meteorologii anunță o minimă nopții următoare undeva la 16 grade. Ziua de mâine va fi morocănoasă, cu cer acoperit și șanse de precipitații. În 8 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 13 la Radio Sud. Până la fix vă las cu Alejandro Sanz.

0: 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Pe parcursul acestei zile, polițiștii rutieri Doljen desfășoară noi acțiuni pentru siguranța traficului rutier în contextul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Astăzi, polițiștii acționează cu prioritate pentru prevenirea și combaterea indisciplinei pietonilor și prevenirea accidentelor de circulație în care sunt implicați aceștia. Datele transmise de reprezentanții IPJ Dolj arată că în primele 4 luni ale acestui an, la nivelul județului au avut loc 30 de accidente rutiere grave, în urma cărora 19 persoane și-au pierdut viața. Principala cauză generatoare de accidente rutiere grave a fost reprezentată de indisciplina pietonală, traversarea neregulamentară a pietonilor pe partea carosabilă, 23% din numărul total de accidente. Tot în primele 4 luni ale acestui an, pentru reducerea numărului accidentelor grave de circulație, au fost organizate și executate peste 600 de acțiuni, peste 40 dintre acestea vizând indisciplina pietonală. În urma activităților desfășurate de către polițiști, au fost aplicate în județul Dolj peste 1600 de sancțiuni contravenționale pietonilor. De asemenea, în această perioadă, polițiștii au desfășurat 60 de activități informativ-preventive pe linia educației rutiere, fiind organizate activități în școli, întâlniri cu grupuri țintă și activități privind patrulele școlare, au informat în această dimineață reprezentanții IPJ Dolj. Sindicatul Național Finanțe Publice, SINFISC, a început ieri pichetarea sediilor instituțiilor din sistemul instituțional al Ministerului Finanțelor, cerând între altele instituirea unei grile salariale separate de noua lege a salarizării. Acțiunile de protest vor continua timp de 2 luni la Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice, pe 25 mai la Ploiești, 2 iunie la Suceava și pe 4 iunie la Iași. Sediul Autorității Vamale Române din București va fi pichetat pe 23 iunie, iar prima serie a protestelor se va încheia cu pichetarea sediului ANAF și a Direcției Generale Antifraudă Fiscală din București pe 15 iulie. O delegație guvernamentală română va pleca mâine la Bruxelles pentru negocierea finală a Planului Național de Redresare și Reziliență. Miza este deblocarea ultimelor 10 miliarde de euro din program. Discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene vin după aprobarea recentă a cererii de plată numărul 4 în valoare de peste 2,6 miliarde de euro, prin care gradul de implementare a PNRR a depășit 60%. Pe baza negocierilor sunt vizate întârzierile de la Ministerul Sănătății privind plățile pentru spitale, dar și monitorizarea reformelor din transportul, energie și legii salarizării unitare. Guvernul caută soluții tehnice pentru ca proiectele asumate să fie finalizate până la sfârșitul lunii august. În Suedia are loc astăzi ultima reuniune a miniștrilor de externe din NATO înainte de summitul de la Ankara, unde aliații ar trebui să compare realitatea cu angajamentele de a crește cheltuielile din apărare. În discuție este și propunerea de procent fix din PIB pentru sprijinirea Ucrainei. Nu este pentru prima dată când este avansat procentul de 0,25% din PIB-ul național pentru ajutorul fiecărui aliat pentru Ucraina. Sport acum, tenismena română Irina Begu a fost învinsă cu scorul de 6-4, 6-7, 6-3 în runda a doua calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului de la Roland Garros, al doilea de mare șlem al anului. Begu, în vârstă de 35 de ani și numărul 211 mondial, s-a înclinat după un meci maraton de 3 ore și 20 de minute de joc și rămâne cu un cec de 33.000 de euro și 20 de puncte WTA. România va avea 3 reprezentante pe tabloul principal de simplu la atragerea la sorți de astăzi, de la ora 15, Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse, transmite GDS.ro. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă la Happy Hours.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

27, No Money, No Problems, în interpretarea lui Notorious B.I.G. într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Am ales această piesă pentru că Notorious B.I.G. s-a născut la 21 mai în 1972. Suntem la istoricul muzical al zilei și notăm anul 1971, atunci când Marvin Gaye lansa albumul conceptual What's Going On. Continuăm cu 1977, când tot într-o zi de 21 mai, englezul Ross Stewart domina vânzările din Regatul Unit cu piesa I Don't Want to Talk About It. Tot în 1977, americanul Stevie Wonder începea să domine pentru 3 săptămâni ierarhia Billboard cu al 6-lea său number one în Statele Unite, iar la 21 mai 1979, Elton John devenea primul star occidental care dădea startul unui turneu în Rusia. În 1983, britanicul David Bowie se impunea în clasamentul vânzărilor din Statele Unite cu Let's Dance, primul său single care a avut succes de ambele maluri ale Atlanticului, iar în 1988, cu discul Love Sexy, a cărui copertă a generat controverse, americanul Prince reușea prima clasare fruntașă în ierarhia britanică. Tot într-o zi de 21 mai, în 2005, Luminița Angel și trupa System obțineau locul al treilea la concursul Eurovision, găzduit atunci de Ucraina. Încheiem istoricul muzical al zilei de 21 mai cu anul 2011, atunci când cântăreața britanică Adele se impunea în topul Billboard cu hitul Rolling in the Deep, pe care îl ascultăm și noi acum la Happy Hour.

0: descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Știai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.

0: beat only on Radio Radio South.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gtse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Știu că sună puțin neconvențională să spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

sună bine această piesă în toate variantele. Forever Young în varianta David Guetta, Alphaville și Eva Max, o variantă din 2024 pe final de oră 13 la Happy Hours. Avem cer însorit în continuare la Craiova, vreme caldă, 26 de grade Celsius în termometre. Meteorologii anunță instabilitate pentru următoarele două zile, cel puțin. O minimă a nopții următoare undeva la 16 grade Celsius la Craiova. Mâine vom avea 23 de grade, cel mai mult acoperit, șanse de precipitații, cel puțin asta arată momentan prognoza. Cu certitudine, este vorba de instabilitatea atmosferică. E posibil să plouă, e posibil să nu plouă, dar observ că de la oră la oră se schimbă datele. În mai puțin de 6 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 14 la Radio Sud, până la fix Summer of 69 cu Brian Adams.

0: Este la 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Muzeul de Artă Craiova vă așteaptă sâmbătă 23 mai la Noaptea Muzeilor. Programul de vizitare va fi între orele 16 și miezul nopții, ultima intrare fiind programată pentru ora 23 și 30 de minute. Pot fi vizitate cabinetul Constantin Brâncuș, Muzeul de Artă Craiova fiind unul dintre primele muzee din lume care a deținut o colecție de opere Brâncuș, expoziția temporară a Colegiului Național Carol I Craiova Artă și Patrimoniu, dar și expoziția temporară Paleolog Brâncuș, un alfabetar necesar. Accesul vizitatorilor este gratuit, iar Muzeul de Artă Craiova marchează în 2026 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuș printr-un proiect excepțional care aduce în actualitate personalitatea lui Vasile Georgescu, paleolog. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat astăzi că se așteaptă la o nouă rundă de consultări cu președintele țării Nicușor Dan, în urma cărora acesta se propune un posibil premier pentru viitorul guvern. Cred că va mai fi o rundă de negocieri, nu avem în acest moment o adresă de la administrația prezidențială, cum că s-ar relua. Eu, cum am perceput discuțiile și consultările din această săptămână, am mai spus, mie mi s-a părut că domnul președinte și echipa domniei sale au strâns constrângerile pe care le are fiecare partid, adică acele linii roșii, și încearcă să găsească o soluție pe care probabil o să o propună la runda a doua de consultări, a declarat Grindeanu la Palatul Parlamentului. Marea Britanie a anunțat ieri o relaxare a sancțiunilor împotriva Rusiei, autorizând din nou importul de carburanți obținuți în terțe țări prin rafinarea petrolului rusesc. Confruntată cu scumpirea produselor petroliere din cauza războiului din Orientul Mijlociu, Londra urmează exemplul Statelor Unite, care au prelungit luni cu 30 de zile derogarea de la propriile lor sancțiuni, permițând achiziționarea de petrol provenit din Rusia, dar deja aflat pe mare la bordul unor petroliere. Derogarea publică este una referitoare la motorină și cherosen și este valabilă pe termen nelimitat. Bruxelles are o poziție diametral opusă. Marți, Uniunea Europeană a insistat că nu este oportună reducerea presiunilor asupra Moscovei. Sport acum. Gică Hagi, devenit de curând noul selecționer al României, va avea prima sa acțiune în calitate de antrenor al Naționalei de Fotbal în luna iunie, când tricolorii vor întâlni Georgia și Țara Galilor în două partide amicale. Deocamdată, regele a anunțat doar lista preliminară a stranierilor și este de așteptat ca în următoarele zile să dezvăluie și lotul final, scrie GDS.ro. Totuși, Hagi a menționat că Universitatea Craiova va fi echipa din România cu cei mai mulți jucători convocați la echipa națională, precizând că performanțele din acest an o fac în mod clar cea mai bună echipă din întrecerea internă. O să aibă mai mulți jucători la lot decât orice altă echipă din România. Din punctul meu de vedere, Craiova a arătat de la început și până acum ca un pas în plus ca echipă, ca jucători, ca lot. Au fost în formă, au cei mai în formă jucători care au dat randament. Când ajungi să câștigi campionatul și cupa, înseamnă că ești cel mai bun. Este clar că de acolo avem ce lua, a declarat Gică Hagi în cadrul unei conferințe de presă. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună pentru ultima oră de Happy Hours de astăzi.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri,

0: Phil Collins și Can't Stop Loving You într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud la 14:12. În mai puțin de 45 de minute va începe parada inaugurală pe traseul Parcul Pedagogic Insula Japoneză din Grădina Botanică, Piața Mihai Viteazu, Piața William Shakespeare, cea care va da startul Festivalului Internațional Shakespeare de la Craiova. Astăzi are loc deschiderea oficială, iar festivalul se va desfășura timp de 11 zile în nenumărate locații și va cuprinde numeroase evenimente cu acces gratuit. Astăzi, de la ora 18, puteți lua parte la deschiderea oficială ce va avea loc în foierul Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova. De la ora 22, dacă mergeți în Parcul Nicolae Romanescu, puteți intra la Shakespeare Village la un concert de asemenea gratuit. Prima seară a festivalului se va încheia cu un show spectaculos de peste 450 de drone la Shakespeare Village. Iar în ceea ce privește tema acestei zile, ziua este dedicată Japoniei. Orașul se transformă într-o adevărată celebrare a culturii japoneze și spiritului festivalului, după cum au anunțat organizatorii. ShakespeareFestival.online este site-ul oficial, acolo puteți găsi programul evenimentelor, este foarte stufos, trebuie să vă numiți din timp ce vreți să vedeți și la ce evenimente vreți să luați parte, dar e bine să intrați, să cercetați fiecare în funcție de ce are chef să facă în ziua respectivă. În această oră la Happy Hours, Ed Sheeran, ascultăm imediat și Zdob și Zdub, bună dimineața, și One Republic cu cel mai nou single, Beautiful Car. Avem întâlnire la 14:30 cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, la rubrica Părinți pe Frecvență, ghidul tău zilnic de educație parentală la Radio Sud.
1: Radio Sud, fabricat în Craiova.

0: Only on Radio Radio South. Inspire Cinema te invită la film Star Wars, The Mandalorian and Grogu în 3D. Descoperă o nouă aventură cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Star Wars, The Mandalorian and Grogu, din 22 mai la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoșii? Ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Deci urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de

0: pe nou control, cel mai rapid mod de a-l recâștiga este opoziția. Psihologul Daniel Siegel explică foarte bine faptul că dezvoltarea copilului presupune natural etape în care autonomia devine o nevoie centrală. Cu alte cuvinte, copilul nu spune nu ca să te sfideze, ci ca să-și afirme identitatea. Așadar, cum gestionăm corect? Oferiți opțiuni, nu ordine. Apoi, evitați confruntarea directă. Am spus nu sau faci așa cum spun eu. În felul acesta nu facem altceva decât să escaladăm opoziția. În schimb, puteți să spuneți, înțeleg că nu vrei, dar totuși trebuie să plecăm. Și alegeți bătăliile cu adevărat importante, pentru că nu orice nu vreau trebuie câștigat. Uneori flexibilitatea construiește relația cu copilul mai mult decât o face controlul. Conectați-vă înainte de a cere ceva copilului. Un copil care se simte văzut și auzit cooperează mult mai ușor. 10 secunde de conexiune pot să schimbe complet reacția sau răspunsul copilului. Și regula de aur, rămâneți consecvenți. Autonomia nu înseamnă lipsa limitelor. Copilul are nevoie de libertate, dar și de structură. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, ar putea fi acesta. Nu vreau nu este doar un refuz. Este o nevoie de a conta. Copilul nu luptă împotriva noastră, ci încearcă să-și găsească locul, pentru că uneori, în spatele unui nu vreau, se ascunde dorința de a fi ascultat. Sunt Adrian Stănulică și vă invit și mâine să fiți părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri, pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.
1: Radio Zoom. Enjoy good music.

0: again. I promised I could help. It wasn't my intention. I'm sorry to myself.
1: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
2: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Eros Ramazzotti pe final de Happy Hours la Radio Sud. Cer însorit în continuare la Craiova, 26 de grade Celsius la această oră. Minima nopții următoare va fi cu 10 grade mai scăzută decât ce avem acum, 16 grade Celsius. Ziua de mâine va avea vreme instabilă, sunt șanse de precipitații. Meteorologii anunță cer acoperit și 23 de grade Celsius la Craiova. În aproximativ 8 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 15 la Radio Sud. Până la fix, Teddy Swift.

Este ora 15, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Astăzi are loc deschiderea oficială a Festivalului Internațional Shakespeare de la Craiova. Ziua este dedicată Japoniei, iar orașul se transformă într-o adevărată celebrare a culturii japoneze și spiritului festivalului, după cum au anunțat organizatorii. Programul zilei cuprinde numeroase evenimente cu acces gratuit, între care de la ora 15 și 30 de minute o paradă inaugurală pe traseul Parcul Pedagogic, Insula Japoneză din Grădina Botanică, Piața Mihai Viteazul, Piața William Shakespeare. De la ora 18 va avea loc deschiderea oficială a Festivalului Internațional Shakespeare de la Craiova, în foaierul Teatrului Național Marin Sorescu, iar de la ora 22 va fi un concert în Shakespeare Village la hipodromul din Parcul Nicolae Romanescu din Craiova. Prima seară a festivalului se va încheia cu un show spectaculos de peste 450 de drone la Shakespeare Village, unde accesul este de asemenea gratuit. Instituțiile culturale care participă la evenimentul Noaptea Muzeelor de la sfârșitul acestei săptămâni au început să-și anunțe programele de vizitare și acțiunile organizate pentru ediția din acest an cu numărul 22. Pe platforma online noaptamuzeelor.org pot fi identificate instituțiile care vor fi deschise sâmbătă seara de la ora 18 până la miezul nopții. Participă peste 300 de muzee din București și aproape toate județele țării. Noaptea Europeană a Muzeelor este un eveniment cultural european de amploare ce a debutat în 1997 de la Berlin și a devenit tot mai popular, fiind organizat chiar și în perioada pandemiei de COVID-19. Programul Rabla va beneficia în 2026 de o suplimentare de 100 de milioane de lei în bugetul administrației Fondului pentru Mediu. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazar, a anunțat pe o rețea de socializare că a făcut această majorare pentru că mulți români trebuie să-și schimbe mașinile vechi, dar și pentru a susține economia țării. Calendarul oficial al programului Rabla 2026 și valoarea finală a ecotichetelor urmează să fie anunțate după aprobarea bugetului și finalizarea ghidului de finanțare. La începutul lunii, ministrul Mediului Diana Buzoianu anunța că programul Rabla pentru persoanele fizice va avea un buget de 300 de milioane de lei. Acum, Liga Națiunilor și preliminariile din zona europeană se vor desfășura începând cu anul 2028 conform unor noi modalități similare cu formula actualei Ligii Campionilor, a anunțat UEFA. Înființată în 2018 și disputată pe parcursul a 2 ani, Liga Națiunilor va trece de la cele 4 ligi actuale la 3 ligi a câte 18 echipe, a anunțat Comitetul Executiv al organismului reunit la Istanbul, care încă trebuie să-și perfecționeze planul înainte de o adoptare finală în septembrie, notează GDZP. În faza de mini-campionat, singura care va fi revizuită, fiecare ligă va fi formată din 3 grupe de câte 6 echipe, care vor înfrunta 4 adversare într-un singur meci și unul într-un format acasă și în deplasare, adică 6 meciuri. În plus, calificările la campionatul european și Cupa Mondială vor fi structurate în 2 campionate pe divizie legate de Liga Națiunilor. Liga 1 va reuni cele 36 de echipe din ligile A și B ale Ligii Națiunilor, iar Liga 2 restul de 18 echipe sau 19 în cazul reintegrării rușilor interziși din 2022. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours. Your local news. Your music. Your radio.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

beat, only on Radio South. Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: Radio, Radio Sound.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept.

0: și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minim 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service, totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
0: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine,

0: Feel the beat only on Radio Show.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada!
3: Metro te menține fresh în business și de 1 mai. În perioada 28 aprilie 3 mai găsești Metro Chef Mici Bucuri, proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
5: Nu rata oferta specială Valeta Towers între 15 mai și 15

0: medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profită acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be. Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Radio Zub. Lângă tine mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Zub.

0: only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
6: Nu rata oferta specială Valeta Towers între 15 mai și 15 iulie.

0: Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profită acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la

0: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană, apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu preț.

0: 124-124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada!
0: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

0: Radio Song.
1: You've got it. Radio Song. Feel it.

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Astăzi este nevoie de avertismentul acesta pentru că avem de dezbătut un subiect de oameni mari. Și asta pentru că în prima parte a emisiunii vom discuta despre băile termale și dacă au beneficii pentru sănătate sau este doar un mit această afirmație. Iar în partea a doua vom discuta despre nămolul terapeutic. Cât este acesta de terapeutic cu adevărat? Ambele subiecte sunt cam în aceeași sferă, deci eu zic că merg foarte bine discutate împreună în cadrul aceleiași emisiuni. Bun, să începem emisiunea și să vedem dacă băile termale aduc beneficii pentru sănătate sau totul este folclor, cum s-ar zice. În primul rând, după cum deja probabil știți, izvoarele naturale de ape termale se află în zone diferite de pe întreaga planetă și captarea lor în bazine este o practică utilizată din cele mai vechi timpuri, deci nu, băile termale nu reprezintă vreo născocire modernă și mondenă. Efectele benefice ale tratamentelor cu ape termale sunt cunoscute încă de când oamenii au descoperit importanța apei ca element esențial pentru viața umană și au construit primele civilizații în apropiere de mări și râuri. Indienii și grecii au teoretizat conceptul conform căruia apa se află la baza lumii și a ființei umane. Nu a trecut mult timp până când oamenii au descoperit proprietățile benefice ale apei, cum ar fi efectele sale de ameliorare și prevenire a diferitelor boli. Datorită importanței sale, apa a fost văzută ca magie și considerată un dar al divinității. Astfel, egiptenii și israeliții obișnuiau să se arunce în apa considerată sacra a Nilului și Iordanului, iar hindușii în râul Gange pentru a-și vindeca atât sufletul cât și trupul. După ce au moștenit abordarea sănătății și bunăstării din cultura greacă, romanii au exploatat această oportunitate de îngrijire și întreținere personală și au profitat inclusiv de caracterul social al întâlnirilor ce se realizau atunci când oamenii se întâlneau în cadrul monumentalelor terme publice. Aceste băi publice termale erau considerate clădiri somptoase, care includeau zone pentru îmbăiere, grădini, stadioane, săli de sport, toalete și spații pentru masaje sau activități legate de sănătate. Dar care sunt principiile după care acționează apele termale în beneficiul sănătății umane? Aflăm răspunsul imediat după pauză, atunci când adevărul și mitul despre sănătate revine. Muzică bună acum!

0: Only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia.

adevărul și mitul despre sănătate, să discutăm despre băile termale. Aduc acestea beneficii sănătății oamenilor? Discutăm imediat cum acționează apele termale într-o sănătatea noastră. Dar mai întâi, haideți să discutăm puțin despre cifre, ca să creăm un pic contextul. De-a lungul secolelor și în cadrul diferitelor culturi, stațiunile de băi termale au avut un rol semnificativ în promovarea sănătății în comunitate. În zilele noastre, creșterea conștientizării sănătății și așteptărilor legate de aceasta a condus la exploatarea apelor termale și extinderea afacerilor balneare. La nivel global, cifra de afaceri a complexelor balneare este estimată la 94 de miliarde de dolari, cu o perspectivă de creștere constantă în următoarele decenii. Într-adevăr, economia globală a sănătății a amplificat cererea și oferta de produse sau servicii bazate pe ape minerale, resurse marine și izvoare termale. Turismul termal și de agrement cu apă termală s-a dezvoltat în principal în Europa, dar și în America de Nord și Asia de Sud, locuri unde bogăția naturală a putut fi exploatată de către om. Care este principiul băilor termale? Să stabilim de la început. Ramura medicinii care studiază utilizarea apei de izvor fierbinte pentru sănătate și vindecare este cunoscută sub numele de balneologie. O baie termală sau izvorul fierbinte apar atunci când apa se scurge adânc în sol, iar în momentul în care se ridică iarăși înspre suprafață, aduce cu sine o multitudine de minerale. Sunt indicii care atestă că aceste minerale au o putere mare de vindecare, iar proprietățile acestor ape variază în funcție de mineralele din solul din jur. Astfel de minerale includ fier, flor, cupru, zinc, sodiu, sulfați, calciu și magneziu. Apele termale din piscine și bazine reprezintă o premisă promițătoare pentru prevenirea, reabilitarea stării de sănătate, oferind posibile beneficii fizice, mentale sau sociale pacienților și grupurilor de oameni dornici de relaxare. Bazinele cu ape termale sunt utilizate în scopuri recreative sau în aplicații de wellness, cele mai cunoscute fiind cele din bazinul mediteranean. Chiar dacă sunt necesare date suplimentare bazate pe dovezi, mai multe studii au arătat că rolul terapeutic al elementelor minerale și a altor compuși chimici prezenți în apele termale există. Tratamentele cu apă minerală termală sau nămol s-au dovedit eficiente în ameliorarea durerii și refacerea funcției organelor în cazul bolilor reumatologice, cum este cazul osteoartritei de la nivelul genunchiului și mâinii, durerii lombare cronice, poliartritei reumatoide și osteoporozei, comparativ cu tratamentele inițiale și non-minerale asemănătoare. Deci care sunt afecțiunile ce pot fi tratate sau ameliorate cu ajutorul apelor termale? Răspunsul și concluzia discuției despre băile termale aduc aceste beneficii sănătății oamenilor sau nu, mit sau adevăr, după pauză, atunci când adevărul și mitul despre sănătate revine.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, să discutăm despre băile termale. Aduc acestea beneficii sănătății oamenilor și mai exact ce afecțiuni tratează sau ameliorează băile termale. Pe lângă relaxarea mușchilor, facilitând astfel vindecarea ligamentelor și ameliorarea leziunilor, băile termale emană un aer cald, despre care se presupune că întărește sistemul respirator. Apele termale îmbunătățesc circulația periferică, conținând mai mult de 250 de părți per milion de gaz carbon liber care activează sângele. Afecțiunile dermatologice sunt ameliorate de sulful din băile termale, având beneficii într-o gamă largă de probleme, de la acnee, la erupții cutanate, eczeme și psoriasis. Băile termale s-au dovedit utile și în cazul persoanelor care au dorit să-și îmbunătățească imunitatea și pentru ameliorarea stărilor de anxietate sau tratarea problemelor digestive. Un alt aspect de discutat este cel legat de calitatea microbiologică a apelor. Apele termale și spaurile au rădăcini străvechi în istorie și reprezintă astăzi o oportunitate promițătoare pentru bunăstarea fizică și socială, dar necesită supraveghere pentru a asigura standarde de igienă adecvate în scopul final de a reduce pericolele și de a maximiza beneficiile. Apa spaurilor naturale trebuie să aibă o calitate microbiologică satisfăcătoare și trebuie gestionată în mod adecvat pentru a controla expunerea la agenți infecțioși a persoanelor care o folosesc. Există în literatura de specialitate descrise cazuri individuale sau chiar focare asociate cu utilizarea piscinelor de not, căzilor de hidromasaj, băilor cu hidromasaj, umplute cu ape de la izvoare termale. Igienizarea băilor termale este dificilă, din mai multe puncte de vedere. În principal, pentru că se consideră că apa trebuie lăsată netratată pentru a asigura compoziția specifică, menținerea proprietăților originale și a beneficiilor potențiale pentru sănătate. Această problemă a condus la o dilemă între a alege tratarea sau netratarea apelor naturale și îi determină pe mai mulți administratori de piscine să adauge dezinfectanți în soluțiile naturale foarte bogate în săruri, distrugând practic proprietățile originale ale apei în favoarea siguranței, chiar dacă există o lipsă de cunoștințe în riscurile chimice legate de utilizarea dezinfectanților în aceste ape. Pe baza compoziției lor geologice, apele naturale pot fi îmbogățite cu mai multe săruri și ioni, cum ar fi sulf, halogen din grupa 17 în tabelul periodic, clor, brom, iod sau metale cuprinzând grupa 2 din tabelul periodic, de exemplu magneziu sau calciu. Au fost propuse mai multe strategii alternative, iar progresele recente în domeniul nanotehnologiilor contribuie la acest domeniu, ducând la introducerea unor strategii inovatoare de tratare a apei, pentru apele termale și în contextele balneare. În concluzie, dragii mei, băile termale reprezintă o opțiune excelentă de petrecere a timpului liber, ce poate aduce beneficii sănătății pe termen scurt și lung. Deci data viitoare, când vă gândiți la un sejur de relaxare, nu ezitați să alegeți zonele din țara noastră în care puteți beneficia de acest tip de terapie. Pauza acum și când revenim, discutăm despre nămolul terapeutic, tratament cu beneficii reale sau un simplu mit.

0: descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficient.

revenim la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și discutăm în această a doua parte a emisiunii despre nămolul terapeutic. Cât este acesta de terapeutic cu adevărat? Nici împachetările cu nămol nu sunt o noutate a spaurilor și resorturilor de tratament moderne. Băile cu nămol terapeutic sunt cunoscute și utilizate de mii de ani, atât în stațiuni de balneoterapie, cât și în cadrul unor centre spa. Deși până în prezent mecanismul de acțiune al acestui tip de terapie nu a fost elucidat complet, terapia cu nămol este folosită în tratamentul unei arii vaste de afecțiuni, tulburări neurologice, reumatologice, cardiovasculare, afecțiuni ginecologice și afecțiuni ale pielii. Toate par a-și găsi rezolvarea

Ai venit la Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și discutăm în această a doua parte a emisiunii despre nămolul terapeutic. Cât este acesta de terapeutic cu adevărat? Nici împachetările cu nămol nu sunt o noutate a spaurilor și resorturilor de tratament moderne. Băile cu nămol terapeutic sunt cunoscute și utilizate de mii de ani, atât în stațiuni de balneoterapie, cât și în cadrul unor centre spa. Deși până în prezent mecanismul de acțiune al acestui tip de terapie nu a fost elucidat complet, terapia cu nămol este folosită în tratamentul unei arii vaste de afecțiuni, tulburări neurologice, reumatologice, cardiovasculare, afecțiuni ginecologice și afecțiuni ale pielii. Toate par a-și găsi rezolvarea în această metodă de tratament, numită fangoterapie și care face parte din procedurile ce țin de balneoterapie. Pe lângă efectul terapeutic datorat proprietăților antiinflamatoare și analgezice, experiența este una relaxantă și plăcută. Ce este de fapt nămolul terapeutic? În urma descompunerii în mediul umed, lipsită aproape complet de aer, turba se deshidratează, transformându-se în acest tip de nămol cu proprietăți medicinale. Acest tip de turbă conține o multitudine de acizi organici și săruri minerale, magneziu, potasiu, aluminiu, sulfat de sodiu, fier și siliciu. Așa cum se formează natural, nămolul terapeutic este un amestec format din granule grosiere și, prin urmare, nu este potrivit pentru proceduri, astfel încât este necesară măcinarea acestuia până la obținerea de granule de maxim 2 mm. Pentru a putea fi folosit în tratamentele balneare, cosmetice și în cadrul spaurilor, nămolul trebuie amestecat cu apă pentru obținerea consistenței potrivite. Abundența în săruri minerale ale acestui compus face din nămolul terapeutic un excelent produs pentru îngrijirea și revitalizarea pielii. Pielea încălzită de către nămolul terapeutic aplicat permite o absorție rapidă și completă a substanțelor nutritive din noroi. După pauză, vedem cum acționează nămolul terapeutic și tragem concluzia acestei dezbateri. Dar toate acestea, numai atunci când adevărul și mitul despre sănătate revine.

revenim la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și dezbatem mitul neumonului terapeutic. Mit sau adevăr că prezintă beneficii pentru sănătate? Este momentul să vedem cum acționează mai exact neumonul terapeutic. Conform unei definiții universal acceptate, neumonul terapeutic este un amestec de materie anorganică și organică cu apă, care a suferit procese geologice și biologice, sub influența a diferiți factori de natură fizico-chimică. Empiric, neumonul a fost utilizat în afecțiunile musculoscheletice și inflamatorii ale articulațiilor, dovedind în timp că aplicarea neumonului singur sau în combinație cu alte tratamente balneoterapeutice duce la reducerea în intensitatea proceselor artritice dureroase. Datorită componentelor anorganice din neumonul terapeutic, acesta prezintă proprietăți antiseptice și poate realiza schimb de substanțe nutritive cu pielea. Sodiul din compoziția neumonului ajută la scăderea inflamației, magneziul calmează durerile musculare, iar sulful este esențial pentru sintetizarea de proteine. Studiile științifice au arătat că terapia în baie de neumol crește temperatura de la nivelul pielii, are impact asupra sistemelor cardiovasculare și reglează echilibrul apă-electroliți. Influențează benefic sistemul imunitar și activează metabolizarea anumitor enzime. Temperatura corpului este ridicată cu aproximativ 2-3 grade Celsius de către tratamentele cu neumol terapeutic, iar această încălzire duce la intensificarea metabolismului. Astfel, se produce un efect relaxant general și o reducere a tensiunii resimțite la nivelul țesuturilor, mușchilor și articulațiilor. Dar haideți să aprofundăm care sunt beneficiile și contraindicațiile neumolului terapeutic. Neumolul terapeutic este utilizat în mod obișnuit în tratamentele aparatului locomotor, în bolile reumatice sau chiar anumite boli degenerative. În industria cosmetică, neumolul cu proprietăți terapeutice poate fi folosit în tratamente pentru îngrijirea corpului și în tratamente anticelulitice. Există mai multe studii în literatura de specialitate care raportează rezultate favorabile în urma terapiei cu neumol. Un studiu medical a evaluat pacienți care au fost repartizați aleatoriu în două grupuri care urmau să facă împachetări cu neumol. Unul cu neumol aplicat direct pe piele și un altul cu împachetări urmate de acoperirea neumolului cu o folie de plastic. Pacienții au fost evaluați la diferite intervale de timp, iar concluzia studiului a fost că tratamentul cu neumol a îmbunătățit semnificativ durerea și capacitatea funcțională a pacienților cu osteoartrită la nivelul genunchilor. Deși se încadrează în categoria procedurilor bazate pe produse naturale, asta nu înseamnă că împachetările sau băile cu neumol terapeutic sunt lipsite de riscuri. În cazul proceselor inflamatorii acute, se emană căldură locală, motiv pentru care, în astfel de situații, nu este recomandat niciun fel de tratament cu neumol. Insuficiența circulatorie și fragilitatea vaselor de sânge sau varicele sunt afecțiuni care necesită o atenție suplimentară, fiind posibilă chiar interzicerea de către medic a împachetărilor cu neumol. Hipotensiunea sau hipertensiunea arterială, problemele renale, anemiile, diabetul și sarcina necesită de asemenea îndrumarea medicului. Alte întrebuințări ale împachetărilor cu neumol sunt tratamentele după efort fizic intens. O baie cu neumol reprezintă o recomandare potrivită după depunerea de efort fizic, deoarece datorită metabolismului accelerat, organismul elimină mai ușor metaboliții rezultați în urma exercițiilor fizice. În plus, datorită efectului antiinflamator al neumolului, febra musculară de după activitatea fizică este mult diminuată. Cu toate acestea, procedura poate fi efectuată la numai 7-8 ore după efort fizic din cauza riscurilor și stresului cauzat organismului de supraîncălzire. Ca și în cazul saunei, este foarte importantă consumarea unei cantități mari de ape minerale înainte de procedură pentru prevenirea deshidratării. Prin urmare, răspunsul în cazul neumolului terapeutic, tratament cu beneficii reale sau un simplu mit, este același ca în cazul băilor termale. Nu evitați împachetările cu neumol dacă acestea nu v-au fost interzise de către medicul dumneavoastră, pentru că pe lângă senzația de relaxare, există și posibile beneficii prețioase pentru sănătate. Sănătate de la farmacist specialist! Ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit!

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Povești la telefon de Gianni Rodari. Să atingem nasul regelui. Odată, Giovannino Pierdevară se hotărâ să meargă la Roma ca să atingă nasul regelui. Prietenii încercau să-l facă să se răzgândească, spunându-i:
4: ai grijă, e o treabă periculoasă. Dacă regele se enervează, ai să-ți pierzi nasul cu tot cu căpățână.
3: Dar Giovannino nu se lăsa cu una cu două. În vreme ce își pregătea valiza ca să facă un pic de antrenament, se duse să-i caute pe preot, pe primar și pe șeful de post și le atinse tuturor nasurile cu atâta prudență și îndemânare, încât niciunul nu prinse de veste. Uite că nici măcar nu-i greu, se gândi Giovannino. A ajuns în orașul vecin, ceru să-i fie arătată casa guvernatorului, a președintelui și a judecătorului și se duse să le facă o vizită acestor personaje distinse, atingându-le și lor nasul cu un deget sau două. Personajele erau un pic șenate, fiindcă Giovannino părea educat și știa să discute despre aproape orice subiect. Președintele se enervă chiar un picuț și exclamă:
4: ce faci? Mă apuci de nas?
3: Vai, zise Giovannino, era o muscă. Președintele privi jurîmprejur și nu văzu nicio muscă, nici țânțar, dar între timp Giovannino făcuse grăbit o plecăciune și ieșise fără a se uita înapoi. Giovannino avea un carnețel în care ținea socoteala nasurilor pe care reușea să le atingă și toate erau nasuri importante. La Roma însă, numărul nasurilor crescu așa de repede că Giovannino se văzu nevoit să cumpere un caiet mai gros. Era de ajuns să te plimbi pe stradă și puteai fi sigur că, de colo până acolo, ai să întâlnești vreo două excelențe, un ministru adjunct și o duzină de înalți secretari. Ca să nu mai vorbim de președinți, mai numeroși ca cerșetorii. Și toate aceste nasturi de lux erau destul de la îndemână. Iar proprietarii lor socoteau atingerea lui Giovannino Pierdevară drept un omagiu adus autorității lor. Ba unii merseră până într-acolo, încât le sugerară subalternilor să facă la fel, spunându-le: de acum înainte, în loc să-mi faceți plecăciuni, îmi puteți atinge nasul. E un obicei mult mai modern, mai rafinat. La început, subalternii nu îndrăzniră să întindă mâna spre nasul superiorilor. Aceștia însă îi încurajau cu un zâmbet larg și să te ții atunci atingeri, răsuciri, pipăiri. Nasurile suspuse deveneau roșii și luceau de plăcere. Giovannino însă nu-și uitase scopul principal, acela de a atinge nasul regelui, și n-aștepta decât momentul prielnic ca să o facă. Și iată că acesta se prezentă în timpul unui alai regal. Giovannino observă că, din când în când, careva din mulțimea de gură cască ieșea din rând, sărea pe treapta caleștii regale și dădea regelui un plic. Desigur, o petiție, pe care regele îl întindea zâmbind prim-ministrului. Când caleașca fu destul de aproape, Giovannino sări pe treaptă și, în timp ce regele îi adresa un zâmbet binevoitor, îi spuse: cu îngăduința măriei voastre! Și întinse brațul, trecându-și vârful arătătorului pe vârful nasului maiestății sale. Regele își atinse nasul uluit, deschise gura să zică ceva, dar Giovannino, cu un salt înapoi, se și puse la adăpost în înălțime. Izbucni atunci un ropot de aplauze și, brusc, alți cetățeni se repeziră cu entuziasm să imite gestul lui Giovannino. Săreau pe treapta trăsurii, îl apucau de nas pe rege și îl frecau strașnic. E un nou semn de omagiu, majestate, murmură
1: urmează în vin prim-ministru la urechea regelui. Regelui însă îi cam trecuse cheful să zâmbească. Nasul îl durea și începuse să-i curgă, iar el nu avea timp nici măcar să șteargă lumânarea, fiindcă fidelii lui supuși nu-i dădeau pace, ci continuau voioși nevoie mare să-l apuce de nas. Iar Giovanninho se întorse acasă plin de satisfacție.
5: Radio Sud, fabricat în Craiova. Radio Sud.

acțiunii clorurilor alcaline asupra materiei vii. Deși se bucura de un imens interes în cercurile științifice internaționale și de susținere materială în cercetările sale, a preferat să se întoarcă în țară, unde a fost numit profesor de fiziologie la Facultatea de Medicină din București, unde a funcționat timp de 27 de ani, între 1904 și 1931. În această calitate a desfășurat o amplă activitate științifică în fiziologia medicală, metabolismul glicogenului, diabetul, rolul pancreasului în asimilația nutritivă, coagularea sângelui hepatic, mecanismul morții subite, anevrismele, etc. Pe baza cercetărilor asupra fiziologiei hipofizei și epifizei, a elaborat în 1906 o metodă originală de extirpare a hipofizei la câine, care ulterior va fi aplicată în chirurgia hipofizei la om. De asemenea, a obținut rezultate extrem de importante privind structura splinei. Deși în cercetările sale a abordat un spectru larg, principala preocupare a fost în domeniul glandelor endocrine, hipofiza, tiroida, suprarenala și pancreasul. A început aceste cercetări în 1911, iar după multe cercetări reușește să obțină un extract apos de pancreas. Folosește acest extract pentru reducerea glicemiei la câini și obține rezultate concludente. A denumit acest hormon cu acțiune antidiabetică pancreina. În anii primului război mondial a scris un tratat în 3 volume, Tratat de fiziologie medicală, în care au apărut pentru prima dată rezultatele sale experimentale legate de secreția endocrină pancreatică. În sesiunea din 23 iulie 1921 a Societății de Biologie a făcut 4 comunicări legate de acțiunea extractului pancreatic, comunicări care au fost publicate în rapoarte ale reuniunilor Societății de Biologie și ale filialelor sale, volumul 27 din 1921, editat la Paris. Titlul acestor comunicări este relevant: Cercetări asupra rolului pancreasului în asimilarea nutritivă. O lună mai târziu a publicat în revista belgiană de specialitate Arhivele Internaționale de Fiziologie din 31 august 1921 un articol despre descoperirea hormonului antidiabetic produs de pancreas, numit de Nicolae Paulescu pancreină. Titlul articolului este de asemenea relevant: Cercetări asupra rolului pancreasului în asimilarea nutritivă. Mai mult, după câteva luni, începe introducerea ei în terapeutică. Rezultatele obținute în primele tratamente a bucurat enorm lumea medicală și nu numai, deoarece, pentru prima dată, mii de pacienți diabetici muribunzi au fost redați vieți. În februarie 1922, Frederick Banting și Charles Best au publicat un articol în care se prezentau rezultatele experimentale obținute prin aplicarea insulinei, noua denumire a hormonului pancreatic, și care confirmau concluziile lui Paulescu. Deși acest articol a apărut după articolul lui Paulescu, Premiul Nobel pentru Medicină din 1923 a fost acordat cercetătorilor canadieni Frederick Banting pentru activitatea experimentală desfășurată și lui John James Richard MacLeod pentru utilizarea insulinei în practica clinică, deși meritul principal l-a avut biochimistul Colip, care a reușit să purifice extractul pancreatic, făcându-l administrabil la om. La 10 aprilie 1922, Nicolae Paulescu a depus la Oficiul Român de Brevete descrierea cu titlul Pancreina și procedeul fabricației ei, pentru care a obținut

brevetul cu numărul 8322. În partea de revendicări a acestui brevet se menționează, citez: revendic invențiunea produsului organic pancreina, care injectată în sânge produce o diminuare sau chiar o suprimare trecătoare a simptomelor diabetului. Am încheiat citatul. Nicolae Paulescu s-a stins din viață la data de 19 iulie 1931 în București. La moartea sa, Nicolae Iorga scria, citez: profesorul Paulescu a trăit ca un mucenic și a murit ca un sfânt. Am încheiat citatul. Și totuși, stimați ascultători, în viață, valoarea profesională este recunoscută până la urmă, mai devreme sau mai târziu. Așa s-a întâmplat și în cazul lui Nicolae Paulescu. În 1969, din fericire pentru noi, diabetologul scoțian Ian Murray a vrut să scrie un istoric al descoperirii insulinei și a constatat că Paulescu publicase primul lucrări valoroase în care a descris cu lux de amănunte acțiunile hormonului antidiabetic pancreatic. Ulterior, după aproape trei sferturi de veac, Paulescu revine în mod oficial în galeria marilor fiziologi ai lumii. În 1990 a fost ales post-mortem membru al Academiei Române. În 1993 a fost înființat la București Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, care poartă numele Nicolae Paulescu. O recunoaștere a meritelor sale în descoperirea medicală a secolului 20, insulina, anul 2001 a fost desemnat Anul Paulescu. O dovadă că adevărul este o valoare imprescriptibilă. Medicul Aurel Abramovici, fost student al lui Nicolae Paulescu, afirma, citez: de o probitate exemplară în lucrările lui științifice, de o corectitudine dusă până la extrem în raporturile lui cu studenții, profesorul Paulescu a atins uneori genialitatea. Am încheiat citatul. În data de 31 august 2001, în prezența președintelui Federației Internaționale de Diabet, Sir George Albert, a fost dezvelită statuia lui Nicolae Paulescu, amplasată lângă Facultatea de Medicină din București. La finalul acestui episod, pentru a-l cunoaște mai bine pe omul și savantul Nicolae Paulescu, vă recomand să cumpărați sau să împrumutați, apoi să citiți cartea Cele patru patimi și remediile lor. Cartea a fost scrisă de Nicolae Paulescu. Și dacă v-a plăcut, încercați să mai citiți încă una dintre cărțile scrise de Nicolae Paulescu, Noțiunile de suflet și Dumnezeu în fiziologie. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

radiosud.ro.

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe tine și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndeloare.
4: Povești la telefon de Gianni Rodari. Să atingem nasul regelui. Odată, Giovannino Pierdevară se hotărâ să meargă la Roma ca să atingă nasul regelui. Prietenii încercau să-l facă să se răzgândească, spunându-i:
5: ai grijă, e o treabă periculoasă. Dacă regele se enervează, ai să-ți pierzi nasul cu tot cu căpățână.
4: Dar Giovannino nu se lăsa cu una cu două. În vreme ce își pregătea valiza ca să facă un pic de antrenament, se duse să-i caute pe preot, pe primar și pe șeful de post și le atinse tuturor nasurile cu atâta prudență și îndemânare încât niciunul nu prinse de veste.
5: Uite că nici măcar nu-i greu,
4: se gândi Giovannino. A ajuns în orașul vecin, ceru să-i fie arătată casa guvernatorului, a președintelui și a judecătorului și se duse să le facă o vizită acestor personaje distinse, atingându-le și lor nasul cu un deget sau două. Personajele erau un pic șenate, fiindcă Giovannino părea educat și știa să discute despre aproape orice subiect. Președintele se enervă chiar un picuț și exclamă:
5: ce faci? Mă apuci de nas?
4: Vai, zise Giovannino, era o muscă. Președintele privi jur împrejur și nu văzu nicio muscă, nici țânțar, dar între timp Giovannino făcuse grăbit o plecăciune și ieșise fără să uita înapoi. Giovannino avea un carnețel în care ținea socoteala nasurilor pe care reușea să le atingă și toate erau nasuri importante. La Roma însă, numărul nasurilor crescu așa de repede că Giovannino se văzu nevoit să cumpere un caiet mai gros. Era de ajuns să te plimbi pe stradă și puteai fi sigur că, de colo până acolo, ai să întâlnești vreo două excelențe, un ministru adjunct și o duzină de înalți secretari. Ca să nu mai vorbim de președinți, mai numeroși ca cerșetorii. Și toate aceste nasuri de lux erau destul de la îndemână. Iar proprietarii lor socoteau atingerea lui Giovannino Pierdevară drept un omagiu adus autorității lor. Ba unii merseră până într-acolo, încât le sugerară subalternilor să facă la fel, spunându-le: de acum înainte, în loc să-mi faceți plecăciuni, îmi puteți atinge nasul. E un obicei mult mai modern, mai rafinat. La început, subalternii nu îndrăzniră să întindă mâna spre nasul superiorilor. Aceștia însă îi încurajau cu un zâmbet larg și să te ții atunci, atingeri, răsuciri, pipăiri. Nasurile suspuse deveneau roșii.

Giovannino sări pe treaptă și, în timp ce regele îi adresa un zâmbet binevoitor, îi spuse: cu îngăduința măriei voastre! Și întinse brațul, trecându-și vârful arătătorului pe vârful nasului maiestății sale. Regele își atinse nasul uluit, deschise gura să zică ceva, dar Giovannino, cu un salt înapoi, se și puse la adăpost în înălțime. Izbucni atunci un ropot de aplauze și, brusc, alți cetățeni se repeziră cu entuziasm să imite gestul lui Giovannino. Se iau pe treapta trăsurii, îl apucau de nas pe rege și îl frecau strașnic. E un nou semn de omagiu, majestate! Murmura zâmbind prim-ministrul la urechea regelui. Regelui însă îi cam trecuse cheful să zâmbească. Nasul îl durea și începuse să-i curgă, iar el nu avea timp nici măcar să șteargă lumânarea, fiindcă fidelii lui supuși nu-i dădeau pace, ci continuau voioși nevoie mare să-l apuce de nas. Iar Giovannino se întorse acasă plin de satisfacție.

local news, your music, your radio, Radio South, 97.4 FM.